0: ezindielo ya muli bonyo mfune unlogana bondia
1: bondia bondia
0: nzana nenyu
1: soja mbede ge kolwala
0: soja mbede ge kambe ninyo mukana dabuno gari osakula mfuna mloge echuwa bo mfuna mloge elomwe pero
1: mayimio vile mwazetize noko sigiri echuwa bo nonoka elomwe pia kaka
0: bae kambe ni soja mbede ge okwa kamo nizuia ni matanga anedaza
1: nada huko na matanga sempiri na wedi wana wangono wangono sempiri
0: aha
1: ajimuti pia sempiri konati inagua lima basani inagua kenati walimotari matanga matanga ya majengede lwa 14 parakeguo
0: nyo laene maloja
1: maimeo nada kadiloge otambi kanaro moja nada
0: oko mnu afu na wa akamie dhia wila ndenje ni vamotha
1: akamie di
0: kamuni oba
1: Ah, ya na da no bani so munele ona tempo fara fu yakono.
0: Okwa di mfunaziwe ngombe mbuzi bani.
1: Eh majinada kadilogota mbi yesafia umsika yesabora bulile ya mai no ditelekile kada kweri bai.
0: Ye bweri dikala no fanya noja.
1: O fika makuru a kigeze bola majinada no kala direto.
0: Bai. Ah malikelo mato tanu.
1: Nada maregelo oroma ato amilikare ya kele maregelo edwinjo menyo avina sobeto ni makele maregelo
0: no tamalani
1: brigade yamba
0: yo matanga mwedie dere toko soja mbedege

Studio za Radio Mozambique mso provincial ya Zambezi Chobo Motene Batard Mwema Basa Alini Chobo Dima Yoru Labno Saka Chiposi Chiposi Malabo Matameli Amuro Tanae ya Kaya Machikumeli na Zaka Makumi Zaka Tana Muda Mbasa Ba Alini Chobo Ndwa Mpaka Mdi Miraru na Mita La Makumatana Mitanu Bahona Yoti ya Mpado Mada Malizu na Elomwe Fiyakona milindo maputu vina dena zipora tango sambi kina zila buzina, sipina dena lizu na ezugu, milina mita la kumi, mpuna nubuke ni problema tsa kana avirle, labo ngati kane, milina mita la maku mararu, mabasa nukia za marabu matana meli, amwiri wa setembru. Labo no pembe na mosambikano. Nona labo natu mendo wila, niloka na murendele, niloka na ufuru. Mira Ruz, por de Mzambesia, analizo na Ezugu, sukura dima mishiru za Mzambesia. Mira Ruz, na mitela kumia mitani, nunga na mkuban, nuna kala mkala mpakanya, wila ndena, analizo na chuabo. Mira Ruz, na mitela makumeli, dima ya mchito, wila nunguza nipo mwani, mkwala mpulanyo matanga badabno, matanga uvira zaka makumatanu, na zaka bili, za opembera wa irabugina Mozambique. Partu salimu na apa chaya Portugal adikta njangan tikat njangan tikitu o Lusaka kwa tindimo ya Zambia nona makuru atu makume na ele ama sambikano emilu na samwara mwazeji masheli afio Lusaka wila tikitu makamaka njangan nina wana nea makamaka wila apache ya zugon bedo ofuru nana moteni batardi mwema basa baliz ni chobo namio bagarda siba ndaba na paulo pish makan kapana ma si no eli banda moyoni mabasa alizu na e chobo ocho wa mwema ru chukwa mabasa wo fuma bino gwara bono fumuza madanga mpoma ni dire dire tu sekudu mwana sibino kunyana ninge kare yo ona mudhi ya Mozambikano tene.

ronya ntonya mirina mitala makumarar na mirar na kankunya makumana e abasa alis ni choro de Mozambique Zambezia. Ovano konshansiu bela manokwa.

Ivan, na uri na miselo sa okuman lawe provinsya sese sa otawe la po ya Mosambiki emara komputador tuna kudi yindu kuma wana kudi yuruma kundu tene muvira tatitio hiduwele masa komputador la vela vela teni raya masika muhani no koka o emara wa upanelela okopela una rahu na sinta mwene na ruha kwa nyono sopajo wano ndore ii komputador lorumi hayatu yetu

Mama Afrika puma kulira kuimba kwa mamuna mkulu shuza umenezish. Timizo pano tukwane seku fampangwa zatu za kumalisa penu te ultimu journal. Trakova mamuna mkulu Manuel Ciccioni.